0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkoni negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salna. Dienā temperatūra 16-21 grāds, bet austrumu rajonos un piekrastē vēsāk tur 12-17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7-9, dienā 17-19 grādu.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkoni negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salna. Dienā temperatūra 16,21 grāds, bet austrumrajonos un piekrastē vēsāk tur 12,17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7,9, dienā 17,19 grādu.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams ar pērkona negaisu. Pušot lēnam vējam, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 3,8, bet vietām Kurzemē ap 0 un zāles virskārtā salna. Dienā temperatūra 16,21 grāds, bet austrum rajonos un piekrastē vēsāk tur 12,17. Rīgā skaidrs debesis, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 7,9, dienā 17,19 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējami pavisam nelieli nokrišņi. Pušot lēnam vējam, rīta pusē vēl var saglabāties migla. Gaisa temperatūra 16-21 grāds, bet austrum rajonos un piekrastē vēsāk tur 12-17 grādi. Rīgā skaidrs debesis, saulaina diena un gaisa temperatūra 17-19 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi –

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējami pavisam nelieli nokrišņi. Pušot lēnam vējam, rīta pusē vēl var saglabāties migla. Gaisa temperatūra 16-21 grāds, bet austrum rajonos un piekrastē vēsāk tur 12-17 grādi. Rīgā skaidrs debesis, saulaina diena un gaisa temperatūra 17-19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Lauks!

0: Pienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
1: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
2: Ar garšu. Čilēks FM – jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM
3: – par prieku sev, par prieku tev. Par prieku.
4: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
5: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
6: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
7: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maksima!

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, saka

0: atkrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
1: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skontotev LV.
2: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajiem un vienkārši Latvijas iedzīvotājiem, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājiem raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Nodokļi bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
4: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi –

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazini LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazini LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Top, top, top!
4: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī Sudokrem un Numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
7: Labrīt, te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējami pavisam nelieli nokrišņi. Pušot lēnam vējam, rīta pusē vēl var saglabāties migla. Gaisa temperatūra 16-21 grāds, bet austrumrajonos un piekrastē vēsāk tur 12-17 grādi. Rīgā skaidrs debesis, saulaina diena un gaisa temperatūra 17-19 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Čilēks FM.
6: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 49 centi. Maksimā.
7: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
2: Labrīt, labrīt! Klāt sestdiena, 30. maijas, priekšpēdējā maija diena, Vitolds, Lolita un Letīcija šodien saņem sveicienu, smīja sveicienu arī tev, ja dzimšanas diena svinam te, Radio Skonto studijā, Elita Marga. Radio Skonto! Lai skanīga sestdiena!

0: my heart.
1: Un tagad ielika tava atnākšana radio skonto ēterā 9:09, varbūt par beidzot vasarīgas dienas atnākšanu šajā sestdienā, par sestdienas kā tādas, kā tavs brīvdienas atnākšanu, nu, un varbūt arī par tā, kurš tev vai kura blakus atnākšanu un būšanu kopā ar tevi. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skontāli.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums vien austrumu rajonos. Par kādu mākoni vairāk, un ja gub mākoni strāpīsies virs galvas, tad iespējams pavisam neliels lietus. Ziemeļa rietumu, ziemeļa puses vējš 1,6 metri sekundē, gaisa temperatūra 16,21, piekrastē un austrumu rajonos gan nedaudz vēsāk. Tur 12-15 grādi. Rīgā šodien saulains laiks, skaidrs debesis un gaisa temperatūra 17-20 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
0: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
7: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi –

Zviedru Eolika, alias Abba, izskan radios konto ētrā ir 9:30 minūtes. Labrīt, labrīt, mosties, celies un paļaujies uz radios konto un, protams, arī uz Aha, Take on Me. Lieliskās melodijas jau vienā laidā, no arī visu nakti, visu rītu. Nu tad piebiedrojies! Un, ja kas svarīgs stāstāms, kas notiek tev visapkārt, kā dzied putni, kādas jaunas balsis, 272-28855, priecāšos par bildēm, ziņām.

9:37 minūtes. Labrīt, labrīt, labrīt. Tavs radio skonto un turpina Megija Reilija. Moonlight Shadow.

Labrīt, labrīt, labrīt visapkārt! Labrīt visiem tiem, kas ceļā, un īpaši Martin, hei, tev 10. Dzimšanas dienā ļoti mīļi sveicieni! Nu tad, lai labs brauciens kopā ar Radio Skonto!

katli. Aj bailes, bailes, aj naves, bailes, spoži stāv uz vakts. Sirdsa raujas spikucī un zobi braši klāv.

0: savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor.lv sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra Ups Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Labrīt, labrīt! 10. sestdiena, 30. Tātad priekšpēdējais maijs, Vitolds, Lolita, Letīcija ir tie, kuri saņem jau otro sveicienu vārddienā no rādijos konto puses un mīs sveicienu ikvienam, kam šodien dzimšanas dienas vienam. Nu tad sabučojam, samīļojam tos gaviļniekus, ja viņi tieši blakus, savukārt tev ir viss iespējas tādu audio buču nosūtīt kādam mīļam tuvam labam cilvēkam ar radios konto starpniecību. Dzimšanas dienā, vārddienā, sveiciens at radioskonto.lv, sūti sveicienu tekstu!

Labrīt arī Raimondam. Raimond, varbūt tu būsi apmulsis dzirdot sveicienu, pārsteigumu sveiciens. Gandrīz mēs tā kā tā camaura pasts radios konto. Ilze, saka tev paldies par garšīgajām brokastīm un lai mums foršas brīvdienas kopā ar radios konto. Nu re, ja tu gribi pārsteigt ar kādu vienu mazu teikumiņu, kādu sev mītu cilvēku aiziet, šīs sestdienas rīts akurāt tam laikam domāts.

Un tagad čabuli sausies par kopīgām vakariņām brūkstīm mājup ceļu tieši šobrīd. Un arī par kopā nodzīvoto pusi no dzīves. Mīs sveiciens sūta veņģelīte.

0: 10:21 minūte, un tūlīt arī laika ziņām, bet pirms tam vēl brīnišķīgs Andris sveiciens. Vējš pārskrēja, rīts to vēju apturēja, rīts ar sauli, rīts ar smaidu. Tādu rītu vienmēr gaidu. Paldies par kopā sagaidīto rītu, turpinam tad vadīt kopā arī dienu, bet laika ziņas ļoti labas.
1: Rādios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums, vien austrumu rajonos iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Ziemeļrietumu ziemeļu vējš, 1,6 metri sekundē, gaisa temperatūra 16,21 piekrastē un austrumu daļā nedaudz vēsāk, tur 12,15 grādi, Rīgā 17,20 grādi un skaidrs saulainas debesis. Jāreķinās gan, ka dienas vidū. Rietumu un centrālajos rajonos ultravioletais starojums būs augsts.
1: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādios konto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierinnieki!
2: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
5: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburgeri maineizi ar papriku. Nogaršo!
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1,229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

10:28 minūtes. Nu, un tad par to, kas tev būtu jāielāgo, ja kaut kur posies doties šo pēcpusdienu un arī rīt. Tātad šajā nedēļas nogalē Rīgā risinās Rīgas velomaratons, un tādēļ pilsētā gaidām būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā jau no šodienas pulksteni 17, bet rīt satiksme vairākos ielu posmos tiks slēgt atbilstoši velomaratona braucienu norisei. Un tā, šodien pulksteni 17 līdz svētdienas vakaram līdz 7:30 transporta līdzekļu satiksme slēgs 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Un arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē. Šodien un rīt 11. novembra krastmalā tiks izslēgti luksafori. Un no pulksteni 17. šodien līdz pat svētdienas vakaram 19:30 tiks slēgta arī mikromobilitātes rīku novietošanas zona 11. novembra krastmalā. Un jārēķinās arī ar to, ka būs mazliet izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos un kustību grafikos. Radio Skondo. Nu, tāda ir tā dzīve. Par savu dzīvi nav daudz, bez šaubām. Radio Skondo ēterā 10:30.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Top, top, top!
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Kas noticis?
6: Viņš smējās par mani.
5: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
7: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
9: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam!

10:46 minūtes. Radio skonto ir Raulmanis un Vaitišķis. Ai, kāds pārsteigums! Un ja vēlies pārsteigt kādu mītu, cilvēku ar sveicienu Radio skonto etrā līdz 12:00 uz sveiciens@radioskonto.lv sūti sveiciena tekstu.

0: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2 eiro 39 centi. Maksima.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
3: Renault. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli gādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
6: Labrīt, labrīt, labrīt! Sestdiena, 30. maijs, Vitolds, Lolita, Letīcija. Es domāju, ieslēguši rādios konto, varbūt pat uzzini tikai, ka viņiem šodien ir vārddiena. Daudz laimes reik tev jau dzimšanas dienā. Nu jā, kā var aizmirst? Nevar aizmirst ne vārdu, ne dzimšanas dienu. Nu, vismaz tā vajadzētu tam būt, bet ja vēlies pārsteigt kādu mītu, gaviļnieki dari tā. Sveiciens atradījos konto.lv sūta sveicienu tekstu.

11.7 minūtes un ieskatījos te, kas tad šajā dienā kādā citā gadā ir noticis. Nu, piemēram, 2011. gada 30. maijā Centrālā vēlēšanu komisija nolēma, ka referendums par valsts prezidenta Valda Zatlera 28. maijā togad izteikto ierosinājumu atlaist Saeimu notiks 23. jūlijā. Nu, referendumu jautājums ir, vai jūs esat par 10. Saeimas atlaišanu? Balsošanas biļetenā ir divas iespējamas atbildes – par un pret. Un starp citu, pavisam drīz Dailes teātrī. Jau 12. jūnijā pirmizrāde Matīsa Gricmaņa dokumentālajam trillerim rīkojums numur 2, kas stāstīs par šo laiku un notikumu. Savukārt pasaulē. 1997. gada 30. maijs Norvēģijas nacionālā futbola komanda ar 4-0 uzvar Brazīliju. Norvēģi vēl joprojām nav nereizi zaudējuši brazīliešiem un ir vienīgā komanda, kas nav zaudējusi Brazīlijas izlasē vispār. Šodien norvēģu hokejistiem jāstājas pretī Šveicas izlasē cīņā par medaļām šī gada pasaules čempionātā. Vai šis fakts būs tieši tikpat vērtīgs un ievērības cienīgs norvēģu sporta vēsturē, to jau šovakar uzzināsim. Un jauns mēnesis, kas patiesībā pakāpeniski pārvēršas pilnmēnesī, to arī piedzīvosim jau pavisam drīz. Bet tagad pagriez skaļāk dzied līdzi tavs radioskonto un piekuns skrien debesīs.

Jā, nu te WhatsApp ziņās nāk informācija no viena otra, ka Norvēģiem laikam tomēr šodien pret Šveici tā uzvara nespīd. Kā domā tu? Izsaka arī savu viedokli. Bet tagad Bruno Mars.

0: Tas bija Bruno Maršs, tagad ļoti labas laika ziņas.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, vien austrumu rajonos iespējams pavisam neliels lietus un tātad kāds gubu mākonis. Ziemeļ, rietumu, ziemeļu vējš, 1,6 metri sekundē gaisa temperatūra, 16,21 piekrastē un austrumu rajonos nedaudz vēsāk. Tur 12,15 grādi, Rīgā 17,20 grādi, skaidrs un saulainas debesis.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī Sudokrem un Numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmaceitiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
1: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmonija iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Viss bērniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
8: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!

11 un 28 minūtes. Tas bija Joe Cockers par tām vienkāršajām lietām, bet ļoti svarīgajām un ļoti skanīgajām radios konto ēterā. Un vēl pāris tādi interesanti fakti par šo dienu vēsturē. Izrādās, ka 95. Gadā vēl iepriekšējā gadsimtā Rīgā sāka darboties tieši 30. Maijā pirmais bankomāts. Latvijā, un to uzstādīja Credo banka, un lai cik paradoksāli tas nebūtu, bet jā, šī banka sakarā ar iespējamo maksāt nespēju jau no 4. Jūlija dabūn Latvijas bankas prezidenta aizliegumu veikt jau kādas bankas operācijas tajā pašā gadā. Nu vēl te savukārt cits fakts. Izrādās, ka Rīgā 99. Gadā, 30. Maijā, Daugavā starp Akmens un Vānu štiltu notiek pirmās jahtu sacensības par jaundibināto prezidenta pilskausu. Un pasaulē 24. Gads, 30. Maijs, Ņujorkas zvērināto tiesu atzīst ASV bijušo prezidentu. Tobrīd bijušo prezidentu Donaldu Trumpu par vainīgu visos 34 apsūdzības punktos prāvā par klusēšanas naudas maksāšanu pornoaktrisei. Un 77 gadus tobrīd vecais Trumps kļūst par pirmo Amerikas prezidentu, kurš atzīts par vainīgu kriminālu apsūdzībās, bet nu, tas viņam neliedz balotēties un, kā zinām, darīt trakas lietas, nu jau sava otrā prezidentūras termiņa laikā. Nu, kas tā kā joprojām turpinās, jā. Nekas nelīdzinās tev. Taši Neida Konor 11.30 minūtēs radios konto ēterā.

0: Labrīt, vētra ir 11:38.
1: Radio Skondo!
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas. Ienāca ZZSLV. Politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: Reaton izpārdošana. Lieliskas cenas apdardz materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies. Labākie piedāvājumi. Pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLO.

VTLM metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VTLM punktos Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLM LV. VTLM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

tikko dzirdēju Gypsy Kings un 11.45 minūtēs turpina Michaels Jacksons ar Billie Jean. Mazāk runa vairāk mūzikas, tavs radios konto.

11:53 minūtes Coldplay ar Paradise. Jā, nu un par tām spēlēm un saspēlēm un par hokeju. Manuprāt, ļoti skaista versija. Jā, nu hokejs turpinās, diemžēl bez Latvijas komandas, bet kā rakstā Andra. Hokejs ir pārsteidzoša spēle. Esmu neitrāla kā Šveice, tāpēc esmu par Šveices uzvaru mačā ar Norvēģiju. Ripa nav gripa, zinās, kur trāpīt. Vēlāk nevarēšu vārtu slāpīt. Bija kā bija, notiks kā būs, jo tikai viens hokejā uzvaru gūs. Lai uzvar ātrākie, spēcīgākie, manīgākie –

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Ar garšu Čilēks FM jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Sestdiena, 30. mājas, Vitolds, Lolita un Letīcija saņem sveicienus vārdienās un tev ir visas iespējas. Pēdējais brīdis gan jāpabrīdina. Apsveikt, pārsteigt kādu ar sveicienu radios konto ēterā.

11:03 minūtes, tikko dzirdēju Smash Mouse ar All Star. Tātad viss, kas tev jādara, lai pārsteigtu kādu ar rādios konto ēterā skanošu sveicienu šajā sestdienā, un tas būs jau 12:30 minūtēs. Sūti uz sveiciens @radioskonto.lv žigli sveiciena tekstu. John Jett dziedā tā dziesma. I love rock and roll. Tavā rīcībā sveicienu tekstu uzrakstīšanai un atsūtīšanai.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Gaisa temperatūra dienā Rīgā. Es atvainojos vispirms par nakti, tātad Rīgā. Pārsvarā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biespiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
8: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Latvijā sveicam 436 vitoldus, arī 1716 lolitas un 527 letīcijas. Vitolds – nosvērts, reāli domājošs, vīrišķīgs. Prot kontaktēties ar cilvēkiem un nešaubās savu principu izvēlē. Ir labs atbalsts dzīves draugam. Lolita viņu raksturo žirgtums un enerģija. Fantāzija dažkārt aizved sānceļos, bet arī tad Lolita prot atrast īsto virzienu. Letīcija – šarmanta, valdzinoša, reizēm kaprīze, ja nepieciešams ar viltību ķeras pie sev vēlamā rezultāta sasniegšanas. Bet uzvārdu kalendāru atšķirot atradīsiet – Švarcus, Svenčus, Dīriņus, Dīriķus, Mihelsonus, Heimāra Mihelsonu un visi tavējie. Daudz laimes uzvārddienā arī Markovi Jankoviči un paplašinātajā uzvārdu kalendārā ierakstīti Švarcbergi, Labrenči, Nīkrenči, Strenči, Strelči, Talči, Trenči, Dīriķi, Galsoni, Gasoni, Gasuļi, Gasjūni, Gasjuni, arī Gersoni un Savčenko. Daudz, daudz laimes visām šīm saimēm. Un īpašie sveicieni. Sveicieni šodien lielum lieli. Māsīcai Artai Zomerovskai 34. Dzimšanas dienā virtuāli apskāvieni no Elmāra. Valteru Biti, 30 gadu jubilejā, Sumina Valērijas. Un vēl Jānim Pakmurkinam šajā jaukajā dzimšanas dienā, lai tavā dzīvē vienmēr saule spīd un laistās cilvēku prieks. Mīlestību, veselību, jautromu vēl visi radiņi, tuvi un tāli, mazbērni, meita un dēli. Daudz laimes, mīļie gaviļnieki!

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klusi,

Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā.

0: 12:40 minūtes dzirdēja Dēvi Stuart un Candy Dolfer ar Lily Was Here. Pēc maz brītiņa turpinās Ace of Base. Radio Skondo.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam.

0: Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
1: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
2: Viņš ir Amūna Deivises, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu? Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
3: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē Home for You.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.

12.46 minūtes jaunu par skaisto dzīvi varēs atcerēties arī rīt vecrīgā no 11. Līdz 6. Vakarā Doma laukumā ārkārtīgi jauks sarīkojums, uz kuru visi mīļi aicināti. Bērnu dienas festivāls apmeklējums bez maksas, tur būs arī bērnu divstūris. Nu, tagad ēterā nespēlēšu, aiziesiet, paklausīsieties paši. Un vēl daudz interesanti, 750 bērns kāps uz skatuves dziedās dejos, vārdu sakot. Brīnišķīgs sarīkojums. Arī Markus Rīva tur būs sastopams. Nu, Justins Timberlakes tagad radio skonto ēterā.

Tas bija Limāls ar nebeidzamo stāstu. Nu, dziesma gan šajā brīdī ir beigusies, ļaujot Kasparam Markševicam nodziedāt radios konto ētrā zipsnī, zvaigznes aizdaugavas pagriezis skaļāk dzied līdzi, tavs radios konto.

Arsenal LV tev palīdzēs. Dodoties dabā, svarīgākais ir pareizs ekipējums. Teltis, guļamaisi, paklājiņi un mugursomas. Plaša specializēto preču izvēle gan aktivitātēm brīvā dabā, gan tiesībsargājošām iestādēm. Arsenāls LV. Ienāc tuvākajā veikalā Rīgā. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Kā arī mūsu mājaslapā Arsenāls LV.

0: pašu klāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Viņš ir Ramūna Deivis, radošs, spilgts un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
4: Labdien, te tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksima.
7: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
8: Man ir pāri.
9: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
10: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, Slipsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Nu, ko šogad Jāņos?
12: Mīļā! Jāņos ar topu! Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kg 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kg 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
5: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv

0: Optio Optika dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
6: Sveiks! Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Rādio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
2: Wow!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 centi kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 centi. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 centi. Maksima.
6: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
0: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos ar topu! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikurila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikurila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies

0: Tiem sportistiem jauda, ātrums un adrenalīns nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies Bauskā!
1: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
2: Šeit drupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu Brīvdabas estrādē.
3: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €! Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €! Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
2: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāti, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Radio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Katrai sezonai nepieciešams savs ekipējums. Atklātās teritorijās, kalnos, dīķos, mežos, pārgājienos. Veikals Arsenāls aicina. Pielāgo savu ekipējumu vasarai. Veikals Arsenāls. Uzticams universāls apģērbs, formas tērpi un ar tiem saistītie produkti militārpersonām, policijai, apsardzei, turistiem un ceļotājiem. Tikai veikalā Arsenāls. Brīvības ielā 228 vai Krasta ielā 105A. Arsenāls LV. Ja esi pārliecināts par sevi.
6: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM.
7: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.
8: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.

0: Radio Skonto - lieliskas melodijas vienā laidā.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi.
1: Atrodi savu Samsung Galaxy pie Tele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
4: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM.

punktos – Jelgavā, Raubēnos, Akmeņuceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM.LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Rādios konto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
6: Hesburger! Hanu! Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Reaton izpārdošana – lieliskas cenas apdardzes materiāliem. Līdz pat 70% atlaides santehnikai un vannas istabas risinājumiem, flīzēm, mājai un terasei atlaides līdz 40%. Plāno remontu? Pasteidzies! Labākie piedāvājumi pazūd visātrāk. Apmeklē reatonapdare.lv vai nāc uz Čiekurkalna 2. Līniju 74 Rīgā. Reaton arhitektūras un celtniecības centrs gadiem pārbaudīta kvalitāte. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam.
8: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas banāni 1 kilograms 99 centi, cāļa krūtiņas fileja XXL 1 kilograms 5,89, Jākobs šķīstošā kafija 200 gramu 7,99. Lidl ir vērtīgi!

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē Home for You un savē. Home for You – tavam vasaras dārzam.
2: Ar garšu. Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Radio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauciniek!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc lāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Veikale Lats piedāvā! Lielā loterijā! Lieka štukā! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterijā! Lieka štukā! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
4: Jauns piedzīvojumu parks Lietuvā – Bigailī Adventure Park. Plašā priežu mežā jūs gaida īsts piedzīvojums visai ģimenei. Baskāju takas, karuseļi, batutu zona, elektroauto un laivas, virtuālā realitāte, lazerkaujas, šķēršļu trases kokos, mini zoodārs un vēl daudz citu aktivitāšu. Atpūtē pieejams arī kempings un telšu vietas gleznainajā Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas un Daugavpils. Vairāk informācijas bigailī.lt.
5: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu brīvdabas estrādē.
1: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar to. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
4: Top, top, top! Meklējam kājas ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Viņš ir Amuna Deivis, radošs, pilks un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
6: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Rādio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē Home for You.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
6: Veikalos Lidl preces tavam auto. Viss tava auto kopšanai par lieliskām cenām. No ceturtdienas augstspiediena tīrītājs 69 eiro. Platforma soliņš montāžas darbiem 27 eiro. Mini kompresors 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskata, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
9: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
10: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar aicinājumu parakstīties par referenduma rīkošanu. Plašāka informācija skontotev.lv.
2: Izved būvgrožus pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK.LV.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!
1: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Radio skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts
4: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Es negribu turiet.
7: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta 2. posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies! Pauskā!
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

pensija leli. Vēl nu salīgi šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne dūma.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: bet
1: mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
2: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
1: Tiekamies 13. Jūnijā Saulkrastu Brīvdabas estrādē.
2: Bet 27. Jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēļņi.
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
4: Kurai upei nav neviena tilta? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Ilze, Kristīne un Renāts. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, spilgts un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. Sērijā gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu. Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē mediju atbalsts fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
6: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skonto tev.lv.

0: Rimijs zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
1: Sen tīko pēc jaunām dārza mēbelēm? Tagad ir īstais brīdis. Home for You atlaides visām dārza mēbelēm no 20 līdz pat 60%. Apmeklē salonu Deko centrs Katla Kalna ielā 6D vai iepērcies tiešsaistē homeforyou.lv. Home for You – tavam vasaras dārzam.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazinu LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalī.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Radio skonto.
3: Man ir pāri.
4: Esmu te pat. Ejam, es tev palīdzēšu.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 2. jūnijam LV veikalos saldējums Karlsons tikai 49 centi un kilograms kefīra baltais 89 centi, 200 ml sulas Paw Patrol 35 centi, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,69 un 16 rūļi tualetes papīra UPS Classic Sensitive vispār 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
7: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termacell.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skonto tev.lv.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Rādio Skonto.
3: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
4: Eiropas ātrākie autokrosa piloti Pauska. 30. un 31. maijā mūsu Raceland trasē norisināsies FIA Eiropas autokrosa čempionāta otrais posms. 5 bagiju klases. Latvieši stāsies uz starta starp Eiropas labākajiem sportistiem. Jauda, ātrums un adrenalīns. Nāc uz tribīnēm un atbalsti savējos. Biļetes meklē biļešu servisa kasēs. Tiekamies! Pauskā!
5: Atrodi savu Samsung Galaxy 5 LED2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1,229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Nu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Viņš ir Amūna Deivis, radošs, spilgts un drosmīgs. Kā pašnodarbinātajam un vienkārši Latvijas iedzīvotājam, viņam ir svarīgi saprast nodokļus bez panikas. Viņa ir Ieva Liepiņa, zvērināta revidente un certificēta nodokļu konsultante. Viņa nodokļus saprot lieliski. Un abi kopā viņi pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam raidījumā Nodokļi bez panikas. Noslēdzošajā 18. sērijā Gudra nodokļu maksāšana un konsultācijas. Kā būt atbildīgam nodokļu maksātājam un kad vērts konsultēties ar speciālistu? Nodokļi bez panikas. Radio TV YouTube kanālā. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta nodokļu bez panikas saturu atbild CIA Radio TV.
8: Esi digitālā mārketinga speciālists vai pazīsti tādu? Te ir darba piedāvājums SMG grupā. Ieskaties skontotev.lv.

0: Rādio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Rādio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādu.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādu.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Ziemeļpuses vējš 40 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 17-21 grādus, bet piekrastē vēsāk, tur ap 13-15 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 10-12, dienā 15-17 grādu.
0: Radio Skonto laikraziņas.